0: Servis de informație. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 6 djevojčica i 19 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banja Luci, 6, Doboju 4, Zvorniku, Prijedoru, Istočnom Sarajevu po 3, Bijeljini, Trebinju, Gradišci po 2, a u porodilištima u Foči i na Vesenju nije bilo porodanja. Naši ljekari u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 46 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu imali intervencije. Pred nama je još jedan sunčani, veoma topao dan s temperaturom do 40 stepeni kao početak toplotnog talasa koji će prema najavama meteorologa potrajati 10 dana. Izdato je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje se odnosi na period od 12 do 17 časova.
1: Stanje na putevima.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Italija je suspendovala Schengen sa Španijom, dok je Slovenija pozvala lidere evropskih zemalja na hitan koordinisan odgovor na eskalaciju migracione situacije. Premijer Srpske Savo Minić ocjenjuje da se posljedice migrantske krize osjećaju u BiH, ali da Srpska ostaje pri stavu da na njenoj teritoriji neće biti ni zadržavanja migranata, niti formiranja kampova. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je za Srnu da stradanje nevinog srpskog naroda u zločinačkoj akciji Oluja obavezuje sve nadležne institucije da istraju u traženju pravde, istine i procesuiranju odgovornih za počinjene zločine. Selak je ocijenio da predstojeće centralno obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji, koje se ove godine održava u Mrkonjić gradu, ima duboku i trajnu simboliku za cjelokupan srpski narod, te pozvao sve građane na dostojanstveno prisustvuju ovom republičkom događaju i odaju počast žrtvama. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 6 djevojčica i 19 dječaka. Naši ljekari u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 46 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci nisu imali intervencija. OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. augusta. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Vrijeme sunčano i vruće, izdato je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koja će danas biti oko 40 stepeni. U Laktašima je trenutno 26. U nastavku slušamo izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, odakle se javlja Olga Borjanović.
2: Sezona je godišnjih odmora u punom jeku i vikend koji je u toku donose očekivano pojačan intenzitet saobraćaja kako na putevima širom Republike Srpske, tako i na većini graničnih prelaza, što od vozača zahtjeva strpljenje i maksimalan oprez pri vožnji. Zbog veoma visokih temperatura koje su najavljene za danas i narednih dana, preporuka je da se po mogućnosti izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine tečnosti. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša i Svilaj. Na ulazu gužve su na graničnim prelazima Bijača i Kostajnica, a na izlazu na graničnim prelazima Gabela Polje, Orašje, Osoje, Doljani, Kamensko, Prisika, Ivanica, Deleuša, Zupci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema guži na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske u Gornje Varoši. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Najmanje 60 osoba je poginulo na granici Maroka i Španije tokom ulaska 60.000 migranata u špansku oblast Ceuta. Španska vlada je saopštila da se u Maroko vratilo više od 53.000 migranata. Zbog krize u enklavi gdje živi oko 85.000 stanovnika, raspoređene su jake vojne i policijske snage. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je vulkansku oblast u blizini Napulja. Povrijeđeno je 21 osoba. U ovoj regiji registrovano je još 30 manjih potresa. Građani su izašli na ulice, a u pojedinim dijelovima grada nestalo je struje. Privremeno je obustavljen željeznički saobraćaj da bi se obavili tehnički pregledi pruge. Veliki šumski požar u Grčkoj koji je stigao do oblasti Porto Germeno zahvatio je široko područje, a u gašenju je uključeno 9 kanadera i 4 helikoptera. Izdato je upozorenje za evakuaciju stanovništva, a pričinjena je velika materijalna šteta. Požar u Buhovu na teritoriju opštine Široki Brijeg proširio se na područje opštine Čitluk. Na nepristupačnom terenu gori šuma, trava i nisko rastinje, prenose federalni mediji. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 6 djevojčica i 19 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 46 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 28. augusta, kojom se nisu omogućava nastavak prerade sirove nafte. Vrijeme sunčano i vruće, izdato je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 17 časova. U Laktašima je trenutno 28 stepeni.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: glasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.